Mamela Impo ska ba lebala lentswe la hao. O ska ba la hlelwa ke lentswe la hao kana go lukelang go arabela. Go bana bo ba mametseng.

0: moruo. Lesedi FM ke molelwa.
1: Mamedi ke metsotso e supileng ka mora hora ya borobedi ke a dumedisa ke a amohela mogahlalo kwa wa bobedi wa lenane wa la gothala mo re buisana le bongkhono le bontate moholo ba tshebeletso ena ya lesedi mme mamedi e ka jeno bo ena nung lena la rona ha ke tsa maiki le mong ke na le pule lieu sibuhuri pule lieu ke tla tsama le ena he mamedi ho ya horeng ya borobong a ntsa a re fa e Sanlam Cape Town Marathon mo teng he mamedi re tla ke tla nna kene he mona le mane a re fe hore na e be lebelo lena lentse le mathamatha joang ke o amohela he mamedi re tlo buisana le wana maqheku le maqhekwana ana aka empa mamedi pele ke etsa jwalo a kore ke nke pina mona e kamra ho pina yena re tlo kopana le pule lieu a tsebe hore fa he mamedi ditaba kwa no tsebeletsong ya lesedi.

Mamedi bona ne konketse ba efang gedi ba gotso ba re ke a tshaki a tuka hora ke a borobong tshebeletso ke a lesedi ya le gotlalagaso la Afrika borwa tsena tsa hore ya borobong re bolela re diballwa ke dienwane mo 8

0: Mamedi mano ba metse a Junior Jackson. Are let's wait a while. Ona ke diga jalo dile matse ma shuma tsheletseng. Ha go dina u dumehlela matsatsi a le shuma le metse tsheletseng Junior Jackson. Mana hole said ya Firminga Rose you celebrate meet ladies night. I hope you dance. Mamedi ke pina tse tharo tse go ba paletseng tsona ga jeno ke le bua tse go macholo. Ke le bua ngwana mme. Manketsi moabi ke ya le bo gaitse ya motho ke ya le bo le wena btivus ka mono ka Bloemfontein mane Mpumalanga embalenhle thaba makhubo aram vololo ke mametsile sedi fm mamete re ditabeng tsa horwa ya bobedi 086 000 3084 O mametsile sedi FM o le kae sonda sa hao setsa majwang le sedi dumela
1: mpolisto
0: e landade
1: kune mogolo kanana o ke Dr. Bekelebe ke mpolisto ke mo lapeng ke mo kanana mpolisto jola ka tloelo jola ka meta pero a se chaba ke busy mpolisto ke tsa di follow up tsa ba ai ke le mo re ba ntse ba metsi thuso ka tsa metlakase tsa di sirishi tsalo tse ka ofela wena mbolo ke mo lapeng ke indoors empa ke theoetse molemong wa lerat le ke nang lona la ba ai ba kanana le ba ai ba matlosana ke le boa wena mbolo
0: ngwana mme tswela pelo etsa mosebetsi o motle ke le boa
1: ke le boa
0: le sedi ya fm dumela
2: heavyweight
0: hi hi
2: ke dumela ka
0: ama na de ga dira ka o petsant
2: ke tsa hantle wena
0: a ke mana a dikhe sonda ga jene
2: ke tlile le wena ka mmino o monate moleboeng ke meng ka mona ka dimo le parese re le strateng se segolo sa le sedi fm
0: alala
2: dintho di itsamaela gantle legolo ko ke iketlile ke na le wena re tla a goana kong ya boraga
0: ga itsela ka gobe jalo
2: ke a lebole golo ko bye
0: mameditsoramago e tsheletseng fela metsotso pele wa tla gorwa ya bobedi le sedi fm dumela
3: hela bololo hela mabolobolo
0: Hela ngwana mme.
3: Mboli tlo ke pitso pitsi.
0: Ngwana mme ke pitsa ntle ke sonda ga jeng.
3: Ke sonda ngwana mme ke batlame ke mameletse mahla ba qetana di pidiso na yele kena yele ke sapa sapa ngwana mme. Ko jira ka 99.8 mega ke ke bale mona ngwana mme. Ah ke iko ka bo tshwele ke mahla ba. Ke la tsao ba tla ke na operation ya siguri ka police tuma.
0: Ha ngwana mme o fole man.
3: Ha ke ta fole ngwana mme sei koka ngwana ke sapa ka ngwana ke ka tao phuka ke nya le di jo di ana o kena ke ra e. Kante ke mabele mbolo le tsi botlhoela mo di story.
0: Empa ke ya le bangwa na mme ba no mametse le sedi FM.
3: Ha ona ka mogomo ngwana mme le sedi ke mollelwa le sedi ke radio station e nngwe e kgolo ka o Africa borom. Ha ona eng ntse le ra mo di story.
0: Ke ya le bo ngwana mme.
3: Ke ya le bo mabolo bolo.
0: Tsebeletso ke le sedi mamedi dumela.
4: Eh,
0: hela nda dele guy.
4: Ah, ke tsona ngwana mme. Bona ke tsela ntse. Ya ke tlhina mametse le suggestion ya CBC plus reja boy a ngwana mme go tla ka mmino monate o kgodile ngwa maikutlo man like kwa lepe go tso fetse mo aleng teng tsa tsinela la ka shi
0: ngwana mme ha o khotso fetse o khotso fetse nna ke ya le boa
4: ke nna le bile mme reja boy
0: ba le tsenwa tsa le sedi fm dumela
5: hi sedi
0: hi
5: o sa bua papa
0: hey tada
5: ho na se Akere ma kontse a tsamantsa fetu fetu.
0: Ei.
5: A tsamantsa kwae kwae na maru na mauti monaka. Then like I celebrate me. Why not?
0: Yes.
5: Ka 3 o'clock.
0: Ga itse dia.
5: Ka 3 o'clock ha o tswa le monana. Ke le bona mogotlo ka wa di 15.
0: Unzana le challenge.
5: Ah, ke a tsamantsa challenge. Ke mosa motho o tlhare ke mosa motho stitcho. Ke ka ke tsaka o sebele ka motho o tsatsantso.
0: Ha
5: ke a ke ntla ntla le mahlabanya le ka gantiba. Ke le ka motswalle ke go hlaha. Eh motho o thata ntse gona bona o tshitse ntse tshedi. Ya ganta. Ka ngwana mme la wela fa tsoga ntse ka dotsa e batla.
0: Ga itsela ke le buile ha ho lo sonda se monat.
5: Ka tshisa la o tsale mo le nna ke tsoma mona ke ya mane ha tshulo ke ke ba mkhotsi wa ke.
0: Ke ya le boa.
5: Thank you ka tsala.
0: Mamedi metsotso e mena pele wa tla hora ya bobedi ntse me rantwa. Ke mona sa le teng o tlo re balla ditaba tseno tsa horwa ya bobedi babuntsizwani uthe ulalela umsakazo ulapha eRichards Bay awusiyabonga baba athi izinto zihamba kamnandi mvololo mabe re ditabeng tsa hora ya bobedi the boys to men but dreams

0: Belli Mulù, Volù, Polisemi FM.
1: Mamedi ufela ule jualo, kina kuwa hawa, 086-000-3084, ureng homo ratua wa hawa. Lesedi FM, Jumela. Lesedi FM, Jumela. Yeza vama halina mvololo, haingeza jina, ere rukwe gamona, refumana mang, sebele soge lesedi Mamedi Dumela. Lesedi Dumel.
2: Hello.
1: Hello. Ke mutlwile. A tsaya ke mutlwile. Wa utlwa motho a sina motho man, wa utlwa velo ga. Rukwe ka bona Lesedi. Lesedi Dumelang. Hello.
3: Mama tuo tabi mata uri Velito tuo, South African.
1: Hello. Where's Salam Mama?
3: Hello tuo, tuo good man.
1: Aku kule toka mana bana ka bagi botata ba mehala. Le sadi dumel.
4: Hello.
1: Le guy.
4: Ke tele ga mbolala.
1: Ha mana di wa ngutwa.
4: Ngutwa hantle ga tolaka.
1: Ta ba tse mana di muratuwa iki bona ga ke ne ke na le mathata mona. Ke ma o le tsala ga.
4: Ibile ke re modimo ka mpa ngaola we. Ke madi e petsana ka mona ka block pa te ka Bergman Square.
1: Madi e petsana o reng ho moratuwa wa hao.
4: Se ba le gatola ka ke re ke tsa ke re ke no we le ke dutse fast le ntate ra ja ko ri ke tshi.
1: O dutse le ntate le di jonsa motsiare.
4: A ke re le se ne re tsa ke re ke nkwa na re tsa mamela thero ka moruti ga le ke re ha re tle mo re tsola re bile fast ke ke re je.
1: O ga ntate.
4: Ntate.
1: Pela ha mo.
4: O tempela ka mona ba o tla bua jang ke mo.
1: Mofe nda degi mutu. Abuwe mon. Nda de.
4: Nda te gaba ki uwe bolobo.
1: Ha, ki mutu ya di klong.
4: Ki mutu ya di klong, bolizto.
1: Fela ki ale wakha izena gali tuke jwa lo le ratwa kere.

Retang Morena ke lebitso la pina setlhopha se neng se kodimela pina ena mo momedi motle ke setlhopha sa kopano chorus sa botsamaising ba motlhomphei Monti Manamela. Pauli Manamela ke ena a qapileng pina ena mo momedi eo ke sa tswa bapalela yona, lebitso la yona ke Retang Morena. Re ntse re le mmogo nane o ke la ditswege tshebeletso ke ya mantlha ke Lesedi FM. Ntumelele ha ke lotomanya taba tsaka ke di beya hantle ka manane, ke late bomme ke bana. Bana ba kgobokane mmogo ba lla sello se tshwanang.